0: למה לקוף בהון?
1: למה?
2: מודי האקם מגהץ, טבעי יפה.
3: טבעי FM, טבעי נאיקו. נועדי האקם מגהרץ.
4: אלינור,